0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli varierad molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får upp till 27 grader varmt idag.
2: Tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som drar igång fredag morgonen med Luke Combs och Baltimore.

morgon, god morgon. Där är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du Baltimore med Tarzan Boy. God morgon på dig, Henrik Wiberg på plats denna tidiga fredag morgon i Guldmorgonstudion. Kollegorna är på ingång, både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer att titta förbi studion här om en liten stund och göra med sällskap. Lite senare också, strax efter 8, så får vi besök av vår ostexpert Mårten Bergroth som jag kommer hit idag och tipsar lite grann om goa ostar till kräftskivan. Missa inte det. Nu musiken från Balsam Boys. Här kommer sommaren.

0: Det är Guldmorgon på Guldkanalen.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika långt.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det ju Timbuktu med Rädda liv. Du, sista chansen har du att gissa kändisen lite senare den här morgonen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, den här veckan. Kan jag berätta för dig vilka det gissats på än så länge den här veckan. Det är ju då Ola Salo, Oskar Lindros, Dante Sia och Edvin Törnblom. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så gissar du på den där killen i halv åtta. Och i prispotten idag så har vi ju 3500.

0: morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det Dolly Parton med 9 to 5.
1: Det blåser upp till kräftskiva minsann på gården där fröken Tilly bor.
0: Oj då.
1: Jajamensan, imorgon går den av stapeln och det har ju varit mycket förberedelser naturligtvis. Mm. Det ska ju vara hattar och servetter och det ska vara sånghäften och sen så ska man ju bestämma sig då vad man ska äta, för det är inte alla som äter kräftor.
0: Är det knyte?
1: Det är knyte.
0: Vad har du fått på bordet?
1: Nej, alltså var och en tar med sig vad de själv vill äta. Mm. Så det är inte knyte så att man ska bjuda på andra. Sen är det naturligtvis att vill någon smaka så får de ju det. Men var och en tar med sig vad man vill äta och vad man vill dricka, och jag tror, i alla fall var det så i fjol, att det är någon som kommer och grilla också.
0: Mm.
1: Och det är som sagt inte alla som äter kräftor. Men då satt jag med min kära granne och diskuterade här om dagen att vad ska du äta på kräftskivan? Ja, det blev väl kanske några kräftor till efterrätt, sa han. För det blev man ju inte mätt på.
0: Nej.
1: Så då skulle han ha något annat innan. Jag sa, man kan ju grilla en liten karré, men det är också lite tråkigt. Men då kom vi i alla fall fram till vad vi tror i alla fall att vi ska ha. För då vill vi ha samma. En gigantisk räkmacka. Tror jag att jag ska ha.
0: Mm.
1: Det är jättegott.
0: Ja.
1: Men som sagt, det ska sjungas och umgås och ha det trevligt imorgon.
0: Hattarna kommer vara med också.
1: Jag har köpt hattar till mig och min son i alla fall. Så får vi se vad de andra har gjort. Men det är ju gelanger och det ska ju liksom dykas bord. Och...
0: snaps.
1: Jaha då.
0: Mm. Det kommer också finnas.
1: Jajamensan.
2: Mm. Ja. Räkor är bra. Alltså, man ska ändå sitta och man ska hålla jämn. Vad ska man säga?
0: Jag trodde du gillar kräftor.
2: Ja, inte direkt.
1: Liksom. Han gillar dem nog om någon annan skalar dem.
2: Ja, kräftskärtarna kan jag ta. Liksom. Men räkorna är ändå goda. Liksom. Men jag vet att det blir ett himla pillande. Man, alltså ska man inte ha grill så känns det ju konstigt. Ju, liksom. Man vill sitta och pilla när alla andra pillar. Ju.
0: Men ska det någon slags paj också då kanske? Eller?
1: Ja, det är det säkert någon som kommer att ha med sig.
0: Mm.
1: Ja. Men det ska bli väldigt trevligt i alla fall.

0: morgon och välkommen till fredagmorgonen i Guldkanalen. Senaste musikblandningen så var det GES med När vi gräver guld i USA.
1: Vi ska ju prata om en sån sak som vi har pratat om väldigt, väldigt mycket bakom kulisserna, som man säger. Han hade spelats låtar och när det är reklam. Det är nämligen om våra föräldrar, va? Jag har hittat en artikel här som är väldigt bra. Våra föräldrar, de är ju helt underbara. Ja, ja, ja. De har tagit hand om oss i hela livet. Nu är det vår tur att ta hand om dem. Va? För det blir ju så automatiskt att de behöver vår hjälp, eller hur? Va?
2: Det behöver de.
0: Ja. Känner du det ibland när man är ute med barnen och då min mamma, så är det nästan mer jobb med mamman faktiskt.
1: Ja, man kan ju be barnen hjälpa mamman. I
0: lite så
1: fall.
0: Är det.
1: En SIFO-undersökning som familjens jurist har låtit göra, det visar sig att 18% av de som svarar tror att de kommer hamna i konflikt med sina syskon när föräldrarna behöver mer stöd. Och det är ju skönt att man inte är ensam att ta hand om sina föräldrar, kan man ju tycka.
0: Ja.
1: Men det är tråkigt när man läser detta här att man räknar med att det ska bli konflikter när man ska ta hand om sina föräldrar.
0: Mm.
1: Vad tror ni konflikterna handlar om?
0: Kanske vem som ska åka dit, kan jag tänka mig. För att har man då äldre föräldrar, så kan, om man har syskon, så kan brorsan åka dit någon gång och så kan man själv dit någon gång. Och ibland så kanske tycker man att en annan ska åka dit mer än man gör.
1: Ja, känner du igen, känner du igen detta?
0: Ja, men lite så faktiskt.
1: Det är lite så. Det som du säger, fördelning och ansvar av vård och omsorg, det är ju på andra plats. Mm. Och hur ofta man ska hjälpa till med engagemang, det som du också pratar om, det är uppe på tredje plats. Liksom. Vad kan det mer vara för någonting?
2: Jag vet inte. Skulle vilja säga pengar.
1: Ja, det är helt rätt. Det är rätt, säg pengar då.
2: Ja, pengar.
1: Pengar är rätt, ekonomi. Alltså just kostnader och vad det gäller av vem som ska betala vad och arv och tillgångar. För men oftast när de är lite äldre, framförallt våra föräldrar då, som kanske inte har varit med i själva internetutvecklingen. Va?
0: Nej,
1: när man då
0: ska hjälpa dem med sånt.
1: Ja, betala räkningar och så vidare. Så glömmer man en räkning och sen så ska det då en vacker dag delas upp pengar. Yep.
0: Men någonting också jag har tänkt på, det är det här med att det tar ju sån tid. Alltså om man ska göra någonting med sin, som jag med min mamma, så får man avsätta ganska lång tid. Ska man liksom åka till en restaurang, så tar det en stund och transportera damen till restaurangen.
1: Ja.
0: Det är mysigt att träffa dem, men allting tar ju betydligt längre tid än vad det gjorde förr.
2: Ja, det är så.
1: Så.
0: Och man tänker också i ens eget fall att kommer jag bli likadan själv när jag blir gammal?
1: Du, jag kan säga så att
0: hoppas
1: du kan,
0: att mina barn har tålamod med mig.
1: Du kan det redan nu spara pengar, så du kan ge dem pengar. Alltså, ja. Även som barnbarn kan jag också hjälpa till. Liksom. Det blir dyrt, men det är ju inte dumt att informera sina barn och barnbarn om att det kommer till ända.

0: Här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musiken så var det ju The Cardigans med My Favorite Game.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om motrörelser. Alltså typ sådana saker. Nu har ju EU AI så stort. Alla sysslar med AI. Du vet, är det någon som nu så är det AI överallt.
0: Ja.
1: Har ni inte tröttnat på det redan? Lite grann va?
0: Ja.
1: Man ser direkt att nu då till exempel om man vill gå och lyssna på en konsert eller någon kompis som ska spela någonstans så lägger han upp en bild med AI så man vet inte vilket ställe.
0: Nej,
1: där,
0: liksom. Det är som man ska spela på Madison Square Garden nästan, för det är så sjukt proffsigt.
1: Ja,
0: det är nästan
1: så.
0: Som man saknar de handskrivna lapparna.
2: Jag kan tycka att det är lite läskigt det här med AI.
1: Ja, jag visste det, sorry. Men jag tänker lite grann, det har varit samma sak liksom, när man får någon mot vad ska man säga, någon motargument, att alltså, man kanske vill ha det lite slarviga ändå. Nu är allting så perfekt va? Och jag tänkte på det, som min äldsta dotter bor i Stockholm och de brukar vara lite före och sånt också. Så tänkte jag fråga henne, vad önskar du nu för någonting då? Jag önskar mig en digital kamera.
0: Va?
1: Ja, så vad ska du med digital kamera till? Jo, nu är det så att alla har ju mobiltelefoner eller kamera i mobilen. Och de blir alltid så bra. Det är 10 000 megapixlar, det är 20 miljoner megapixlar, det är 3 miljarder megapixlar. Och det blir bara bättre och bättre. Och då menar hon på att en digital kamera tar tillbaks det gamla liksom lite retro-viben över det hela.
0: Då skulle du nästan haft en sån här polaroid, du vet när bilderna kommer.
2: Ja, just det.
1: Det, exakt.
2: Det var roligt.
1: Old school, ja, visst. Och jag läser faktiskt detta här, så de har inte fel stockholmarna. För att det har blivit en klassiker som kommer tillbaka från 2000-talet, att man ska ha en digital kamera och lägga upp det på det sättet istället ju.
0: Men hur är det där med telefoner? Det har också blivit en motreaktion.
1: Ja, nu ska
0: här,
1: ha
0: att folk tar fram så här gamla Nokia-telefoner.
1: Exakt, just det. Så för att slippa detta och det kan också ha med beteendet att göra, att man kanske inte vill sitta här och scrolla på sociala medier. Man är fånge i det på ett annat sätt.
0: Så du menar att man ska kasta ut sin platt-tv nu och ta in en gammal tjock-tv?
1: Ja, mycket bättre program på dem alltså.
0: Gärna svartvit. Utan fjärrkontroll.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli varierad molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får upp till 27 grader varmt idag.
2: Det är äntligen fredag, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Julmorgon med Pat Benatar. Hit me with the best shot. Välkomna till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: God morgon.
2: Tackar.
0: Sista dagen på den här veckan.
1: Ja. Yep.
0: Nu har ni snart klarat av andra arbetsveckan efter semestern.
1: Mm. Ja, men jag tycker det tuffar på rätt så bra faktiskt.
0: Ja, du behöver inte bli trött nu då. Tänk att hoppas det är jul snart.
1: Nej, faktiskt
0: inget
1: inte.
0: Inget sånt. Hur känns det för Paula?
2: Ja, men det är ju rätt gött tycker jag liksom. Det är skönt med rutiner egentligen tycker jag. Även om det är gött när man vaknar på morgonen och sen så. Ibland kan det på sommaren, jag vet inte när ni gjorde detta på semestern, man vaknar till klockan 6 på morgonen.
0: Jo.
2: Så känner man sig att man är pigg.
0: Ja.
2: Då kan man ibland ta fram mobilen och scrolla lite grann. Sen så scrollar man kanske 20 minuter, sen lägger man ifrån sig den och så man, nej, nu får jag nu sova lite grann till. Har ni inte känt så?
0: Jo. Jag kände ju så lite att första veckan efter semestern var rolig.
1: Mm.
0: För då har man inte sett svarna på länge. Sen andra veckan så känns det, nej, nu är det inte roligt längre.
1: Va?
0: Faktiskt. Ja, men nu har jag sett det. Så att nu är det liksom...
1: Vad säger
0: ni är inte så roliga där borta.
2: Nej, är det något du vill prata om mer? Typ? För du kan, du är bättre att ta det med chefen än att ta det med oss.
0: Nej, men nu har du liksom rullat på. Nu är det inne i den vanliga rutinen. Det är ju trevligt så. Ja. Det var ju roligast första veckan efter semestern.
2: Ja, det är men, jag läste...
0: Jag var inte glad att säga vad.
2: Ja, men jag läste en artikel. Där stod det också att det är roligt att höra vad ens kamrater har gjort på semestern.
0: Precis.
2: Det är många av...
0: har vi avverkat.
2: Ja, ni har gjort jättemånga roliga saker.
1: Jag verkar vara den enda som tycker att det är så himla skönt och trevligt och gött. Men okej då.
0: Jo, nej, det är trevligt att vara tillbaka i gamla rutiner.
2: Men du, jag tänkte på dig, dina barn. De hämtade ni igår när ni var barnlediga.
0: Ja, det var mysigt.
2: Ser de likadana ut när ni lämnade dem?
0: Ja, det var de. De har varit uppe och haft det gött hos mormor. Ju. Så jag hämtade dem på tågstationen igår. Så var det mysigt. Nu ska vi börja på måndag här nu i skolan, så många andra. Så du drar igång ordentligt för de flesta. Martin Fanén är också igång. Kommer ge dig morgons första trafikuppdatering alldeles strax. Du tipsar honom som vanligt på 010 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam. Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
2: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
4: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Ja.
6: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Förenade Care.
10: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
11: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
12: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
13: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Kimberly senast Eternity. Det är fredag den 14 augusti. Vi säger grattis till Uno som har namnsdag idag. Och då tänker jag på Uno i Rederiet och Uno Svenningsson samt kortspelet Uno.
1: Jag skulle precis säga, jag tänker på kortspelet.
0: Några fler Uno som dyker upp där hos er?
2: Nej, du har

0: kanske man ska avvakta lite.
1: Gärna, gärna några år.
2: Ja, och om man nu är till exempel på väg till Köpenhamn just nu, sitter på tåget och någon kompis säger och säger, ska vi inte gå och tatuera oss? Så ska man tänka på det när man sitter på tåget nu.
0: Ja, tänk efter nästa gång.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: En fredagsmorgon som inleds på ett bra sätt vad gäller trafikläget. Just nu så rullar det på utan att det ska vara något akut. Påminner om E22 vid Lund. Det är ju så från och med ikväll klockan 7 så stängs E22 av mellan trafikplats Lund Södra och Lund Norra. Det kommer vara avstängt här i båda riktningarna från klockan 19 ikväll. Och den här avstängningen kommer vara i 2 veckor. Och det är på grund av arbete. Trafiken kommer ledas om bland annat då via E6an och Norra ringen. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11.

0: Det är Gullmorgon med Annie Lennox senast med Walking on Broken Glass. Det är fredag 14 augusti, det är Uno som har namnsdag och vad har hänt denna dag historiskt sett, Jane?
1: Det ska jag ta och berätta för dig att det var just idag 1991 som Folketinget godkänner byggandet av en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Och det är så himla lustigt för samma dag 1999 så läggs det sista brofacket på Öresundsförbindelsen på plats. Mm. Och kronprinsessan Victoria och Fredrik av Danmark möts då symboliskt på mitten utav bron samma dag.
2: Jag tänker lite grann på om man nu kommer jag vet, kommer jag inte ihåg hur de börjar bygga och sånt, men tänk om Danmark börjar från sitt håll och Sverige från sitt håll och sen ska man bara pussla ihop i mitten, så märker man att det är lite
1: fattas en bit.
2: Nej, det fattar att gå bredvid varandra istället.
0: Men man tänker ju alltid när man åker över också, man tittar ju extra ju, för det är en fantastisk utsikt också.
2: Ja, visst är det så.
0: Vilket bygge egentligen.
1: Ja, visst är det så.
0: Yes, Paula.
2: Jag har ingenting alls.
0: Nej, men då säger vi grattis till Halle Berry då, skådisen. Känd som Storm i X-Men-filmen bland annat. Hon var ju Bondbrud i vilken film, Paola?
2: Ja, det är den hon går på vattnet. Jag vet att hon går på vattnet bara.
0: Heter Die Another Day.
2: Ja.
0: Hon fyller 58 idag. Vi säger också grattis till Steve Martin. Kan ni nämna några filmer?
2: Ja, Nakna pistolen va?
0: Nej, var han med där?
2: Nej, det
0: Roxanne.
2: Leslie Nielsen. Ja, jag också med näsan.
0: Nu blandar du ihop dem.
2: Ja, de ser nästan ledaren ut. Leslie Nielsen och Steve Martin.
0: Rosa Panton också. Steve Martin fyller 81. Vi säger grattis till Robin Söderling. Vilken sport, Jane?
1: Är det tennis?
0: Ja, är det. Han fyller 42 och även säger vi grattis då till Mila Kunis, skådisen. Hon fyller idag 43.

0: Gullmorgon med Daughtry senast med Home.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi får se om vi får en vinnare här lite senare.
2: Ja.
0: Det är ju sista chansen den här veckan att gissa på kändisen. Ska vi berätta vilka du gissats på den här veckan?
2: Det kan vi göra. Ola Salo, Oskar Lindros, Dante Sia och Edvin Törnblom.
0: Ingen av dem. Vill du vinna 3500 kronor i presentkort?
1: Ja, faktiskt.
0: Då ringer du och ger oss det rätta svaret om en timme.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Det är ett lugnt läge på vägarna fortfarande, inte några problem heller för tågen. Påminner om E22 vid Lund, E22 här mellan trafikplats Lund Södra och Lund Norra kommer stängas av ikväll klockan 7. På grund av arbete kommer vara avstängt i båda riktningarna mellan Lund Södra och Lund Norra. Och den här avstängningen gäller som sagt från klockan 7 ikväll och i 2 veckor fram. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
11: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
12: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullig morgon med musik senast ifrån One Republic med Need Your Love. Det är dags att knäpa upp byxorna.
1: Ja.
0: Snart kommer han.
2: Mm. Ja.
0: Vår ostexpert Mårten Bergroth.
1: Ja.
0: Herregud vad han har grejer med sig.
2: Åh, vad gott det ska bli.
0: Och han är alltid inte bara ost han, utan det är ju tillbehör och det är marmelader och det är knäckebröd och ibland har han till och med lite dricka med sig.
2: Just det.
1: Det är en fin kille.
0: Det är det.
2: Ja, honom tycker vi om.
1: Ja. Det är ett sån klassiskt beteende, va? Man förknippar en viss sak så gillar man det mer. Liksom att jag gillar ju ost. Och jag gillar Mårten Bergroth också. Så frågan är om jag gillar Mårten Bergroth mer än osten. Eller jag gillar Mårten Bergroth och osten lika mycket.
0: Man kunde testa att om han hade kommit hit utan ost.
1: Ja, det,
0: då, du har ju inte blivit lika glad i
1: alla fall. Nej, då har det nog blivit lite ledsamt.
0: Ja. Mm. Temat idag är ostar till kräftskivan. Och Mårten Bergroth gästar programmet strax efter klockan 8.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli varierad molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får upp till 27 grader varmt idag.
2: Fredag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter gäng till
2: Henrik Wiberg på plats.
4: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Benjamin Ingrosso med All Night Long.
1: Malmö har ju varit på tapeten en hel del, bland annat då när man ska fimpa sina cigaretter. Det har ni pratat om, jag kommer inte ihåg vem det var. Var du som pratade om det, Henrik?
0: Det var nog jag.
1: Ja, så man fimpar sin cigarett på ett bra ställe i Malmö, så var det någon röst som sa någonting, var det inte så?
0: Jo, det var ett stort monument nästan. Har jag för mig att Möllan var det väl?
2: Ja.
0: Där man skulle fimpa då, ja.
1: Nu jobbar man likadant här, för man pratar om Malmö som cykelstad. Malmö är en väldigt bra cykelstad. Man har ändå problem med folk som cyklar på trottoar och så vidare.
0: Mm.
1: Men nu tycker jag att detta är en bra fostringsfråga. För om man då cyklar på trottoar i andra sammanhang så får man ju böter kanske och sånt. Så nu vill man ju jobba lite. Tänk på detta i barnfostran också. Istället för att man säger till man skäller på barnen när de gör fel och sånt, så kan man ju uppmuntra någonting annat när de gör någonting bra. Och då tänker man på Malmö stad nu också. Så nu tänker man så här att de som cyklar på rätt ställe och gör saker och ting bra, så har man ett förslag nu att man ska ha en röst från en kändis som då säger, oh, bra cyklat. Eller bra. Och det då går snacket att man ska ha bland annat Timbaktou.
0: Ja, ja.
1: Och
0: Nisse Hellberg kanske.
1: Ja, han skulle också kunna vara faktiskt. Ja.
0: Men Mikael Björn Ranelid.
1: Ja, Mikael Wiehe är också förslag på. Men tänk bara liksom när man kommer där och cyklar lite grann och så rätt var det så här, bra inbromsning, och sen är det Mikael Wiehe som säger det, eller Nisse Hellberg liknande.
0: Ja, jag undrar bara hur de ska liksom hitta de där som gör bra ifrån sig. Har man då kameragrejer som är synkat med rösten?
1: Nej, men då tror jag att det ska vara typ vid rödljusen eller sånt, och så står du då vid ett rödljus och du står fint och stilla, så hör du då detta här, och kan vara roligt att ha. Som, ja, som man blir lite peppad istället för utskälld om att få böter om man cyklar fel.
0: Ännu coolare skulle vara att om Timbaktou står där live och drar någon slags hyllningsrap, om jag har rätt.
1: När jag läste det i artikeln så tänkte jag, det måste vara tråkigt för han att stå där, men det skulle antagligen vara inspelat.

0: Lisa Andén och Miriam Bryant för Skullman med Superlim och Silvertape.
1: Det är ju som så ibland när man åker tåg att det kommer ingen konduktör och tittar på biljetten. Och då kan det rätta mig lite grann.
2: Nej, också faktiskt.
1: Jag har suttit och köpt biljetter så kommer ingen och tittar på den. Och det finns andra sammanhang där det kan rätta mig lite grann. I våras så var jag ju jättestolt och glad. Jag hade ju köpt en solbädd. De andra åren
0: har
1: jag... Ja, men det är ju en sån här typ solbädd. Alltså en solstol fast du kan ligga ner. De andra åren har jag ju suttit på våra vanliga stolar på gården. Och då är det ju bara framsidan som får färg. Och då tänkte jag att i år ska jag faktiskt unna mig.
0: Ska tant få färg på båda sidorna?
1: Jajamensan. Så då köpte jag en solbädd och då kostade den 299 kronor. Det var ju ett klipp tyckte jag. Sen så höjde de priset när det började bli lite varmare tänkte jag, gött.
2: Sålde du din?
1: Nej, 399 kostade den då. Och då var jag så nöjd med att jag köpte min sann min för en hundring billigare. Så kom och banne mig min granne hem igår. Ja. Och sa hon, jag köpte en likadan solbädd som du. Ja, men så är den jättebra. Ja, och den kostar bara 174 kronor. För nu rear de ut skiten. Ja. Och det kan rätta mig lite grann att hon fick sin för 174 kronor och jag fick betala 299.
0: Fast jag tror att den är bättre.
1: Men det är exakt samma.
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att den har blivit sämre sen. De har liksom efter
1: tillverkan. Ja, du menar att de rear ut den?
0: Du får tänka det så.
1: Ja, ja, jag ska göra det.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
5: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
4: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
11: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
12: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
11: Preventix. Kunskap som räddar liv.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells Bil, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Per Gessle. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och jag satt precis och scrollade på min telefon och så att vädret kommer ju bli trevligt den här helgen.
1: Ja, det ska bli varmt om inget annat.
0: Har du sett det, Paula?
2: Jajamensan.
0: Alltså riktigt högsommarväder.
1: Ja, men det var upp mot 29-30 grader nästan. Ja.
2: När börjar september? Vad är det för datum idag?
0: Vad är det? Det är 14 augusti idag.
2: Ja, precis.
0: Jag har en bit kvar på av augusti i alla fall.
2: Ja, men jag tycker liksom när man ska börja bruka allvar i september, då ska det regna lite grann och sånt. Så nu får man fortsätta njuta av sommaren.
1: Yep.
0: Så jag tänker också på din solbädd där ju.
1: Ja.
0: För du använder den ordentligt här nu.
1: Jajamensan, jag plockar inte undan den. Den står framme hela tiden.
0: För snart kommer ju hösten och du ska på med höstjacka och annat. Men nu är det sol. Härlig helg att se fram emot.

0: morgon med musik senast ifrån U2. I still haven't found what I'm looking for. Vi tar en koll på dagen. Det är fredag 14 augusti. Uno och namnsdag. Vi tänker på Uno i Rederiet, Uno Svenningsson och kortspelet Uno.
1: Ja.
0: Känner ni någon Uno?
2: Nej.
0: Ja,
1: jag tänker på italienska, alltså Uno dos tres quattro. Han
0: är
1: Uno, känner jag.
0: Det är också Uno med.
1: Ja, precis så.
0: Vi har också temadagar.
2: Japp, det har vi. Det är ödlans dag idag och sen är det ta bort tatueringardagen.
0: Och det funderar du inte på att göra?
2: Nej.
0: Däremot planerar du att lägga till?
2: Ja, det är om en vecka exakt så blir det två nya.
0: Och var var det någonstans?
2: Baksida lår.
0: Börjar bli lite ont om plats nu, va?
2: Ja.
0: Har du räknat tatueringarna?
2: Nej. Har jag inte gjort än. Det är över 20 i alla fall, men jag vet inte hur många över 20. Men om, kanske 24.
0: Hon räknar ju lite konstigt, för hon räknar ju armarna som typ två.
2: Nej, armen är en.
1: En?
0: Det är ju hur mycket som helst på den ju.
2: Ja, men det är ju en tatuering.
0: Det är ju tantor och blommor och allt möjligt.
2: Ja, men det är ju en tatuering.
1: Ja, fast hör det ihop. Det är lite grann som om en ö är en ö eller en halvö. Hör den ihop, det är en halvö. Ja. Är det ett streck? Men du har ju till exempel... du har någonting på handen här,
2: ja.
1: Sen en mellanrum,
2: ja.
1: Är det alltså två stycken?
2: Ja, det är två. Ja. Men själva armen är ju en.
0: Ja, plats finns fortfarande till,
2: yes.
0: I alla fall.
2: Ja.
0: Det är baksida lår, va?
2: Japp.
0: Som skulle britas på.
1: Mm. Skitunt.
0: Har vi någon spot?
1: Ja, det har vi. Det är fortfarande... Det är,
0: AM.
1: AM,
0: Birmingham.
1: AM i simning och det är fortfarande pingis och det är fortfarande hästhopp eller ridsport. Så att det är mycket av en som möter Landskrona Oddevold idag. Och Superettan är ju väldigt jämn, va? Så att det är fortfarande så att både Landskrona och HF kan ju ta rätt.

0: med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Ett läge just nu som rullar på fint på vägarna. Det är inga akuta problem och tågtrafik där går det också bra just nu. Påminner om E22an vid Lund. Det kommer ju vara en stor avstängning här från klockan 7 ikväll. E22an mellan trafikplats Lund södra och Lund norra stängs av. Som sagt, klockan 7 ikväll i båda riktningarna. Den här avstängningen kommer pågå i 2 veckor. Under tiden får man då följa orangea skyltar och köra då bland annat via E6an och Norra ringen. Det är ju ett arbete som ska göras här. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Morgon med Olivia Dean senast med So Easy.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 3500 kronor har vi i presentkort att erbjuda och det är sista chansen den här veckan att gissa. Så är det någon man går och funderar på, någon kändis som man tror att det är, så är det nu man ska ringa ju.
3: Jajamensan.
0: Vi har i veckan fått gissningar på Ola Salo, Oskar Lindros,
3: Dante Sia, Edvin Törnblom.
0: Ja, då har vi dem. Kändisen, han låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Och du är välkommen med en gissning nu. Du ringer direkt in till programmet på 010 11 900.

0: morgon med Henne Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Ariana Grande med Thank You Next.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: God morgon, vem har vi med oss?
3: Då har vi Malin med oss här.
0: Hej Malin, var ringer du ifrån?
3: Mellan Marieholm och Kävling just nu. Jag försöker hitta någonstans att stanna så jag inte tappar bort det här, tänkte jag.
0: Ja, men vi tycker vi hör det ganska bra.
4: Det ganska bra. Har du haft en bra sommar, Malin?
3: Ja, det har jag. Mm.
0: Men du är på väg till jobbet?
3: Ja.
0: Ja. Du, har du funderat länge på kändisen?
3: Ja, jag tyckte väl att jag hörde vem det var redan från början, men det gör ju alla.
0: Oj,
4: vad spännande.
0: Kanske vi får det rätta svaret idag då?
3: Ja, nej, det tror jag inte, för det är inte. Det är ju sällan det är så.
0: Men ja. Låt oss höra, vem tror du att kändisen är?
3: Berush Badre.
0: Just det, han är idol, jurymedlem där bland annat och bäst i test och allt möjligt, va?
3: Precis.
0: Ja, vi ska se om det kan vara Berush Badre som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det tyvärr inte, Malin?
3: Nej.
4: Men det var ingen dum gissning alls, får jag säga, Malin.
0: Nej, det var det inte.
5: Har du fler på din lista?
3: Nej, jag har ju inte det.
4: Nej,
3: jag
4: men vet du...
3: Jag har snöat in på honom, men ja. Jag får fortsätta fundera.
0: Ja.
4: Fortsätt att fundera och så ringer du tillbaka när du känner dig redo.
3: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
4: Ha det bra.
3: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Det är Gullman med musik senast från Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och sedan dess var det Malin som levererade veckans sista gissning i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, hon gissade på Behrouz Badre.
2: Mm. Ja, faktiskt.
0: Mm. Är det inte, men aj. Tänk Behrouz Badre och så har ni den här.
2: Ja, faktiskt.
0: Mm. Skulle det mycket väl kunna vara.
3: Ja.
0: Men det är inte rätt.
1: Nej, tyvärr.
0: Jobbigt när man har någon kändis liksom i huvudet. Man tänker att ja, men det är ju han.
1: Ja.
0: Och så är det inte det.
3: Jag förstår de som ringer och är 100% säkra på det. Liksom. Att det man raderar deras världsbild lite grann. Precis. Allting är så säkert.
0: Det är du som har tagit fram kändisen, så det är du som gör det.
3: Ja, jag ber om ursäkt.
0: Paula, berätta, vilka har du gissats på den här veckan?
3: Ola Salo, Oskar Lindros, Dante Sia, Edvin Törnblom och då slutligen Behrouz Badre.
0: Ja.
1: Bra!
0: Ny chans på måndag på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och den var 3600 kronor på presentkort.

0: mikrofon.
1: Välkommen till fredag morgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast var det Petra Marklund med mikrofonkort.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: Och vi har ett läge på vägarna där det rullar på bra fortfarande. Det ska inte inträffa något akut och tågtrafiken kör enligt sina tidtabeller. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 91.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
6: We grilling, you chilling.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
11: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
16: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
17: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
16: Preventix. Trygghet när det gäller.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Julmorgon med Keith Urban och Michael McDonald senast med We Go Back. Och nu får vi ta och röja lite grann i studion.
1: Japp, plocka undan.
0: Vi får ju besöka om en liten stund. Vi tar in ett litet bord så han har någonstans att stå. Fan, ska ju få plats med alla sina goa grejer ju. Pratar om vår ostexpert Mårten Berut som är på väg in.
2: Ja.
1: Idag handlar det om ostar till kräftskivan.
0: Ja. Brukar du käka någon ost till kräftorna?
2: Faktiskt inte till kräftor. Det var länge sedan jag var på en rejäl kräftskiva faktiskt. När var ni där senast?
0: Ja, jag var ju från Helsingborg bara.
1: Ja, jag hade förra året. Jag ska ha
0: du ska idag. Är det idag?
1: Ja.
0: Okej, har ni köpt någon ost?
1: Det vet jag inte.
0: Eller du kanske tänker att du kan få med det lite hem.
1: Jag bara inte har med vad de själv vill äta och dricka. Så att jag har inte koll på vad de andra ska ha för någonting.
0: Vad ska man äta för ost på kräftskivan?
2: Goda ostar.
1: Det håller jag med om.
0: Mårten Berut kommer hit och tipsa om just ost till kräftorna om en liten stund. Först har vi lyssnat på lite riktig fredagsmusik.
2: Jajamän.
0: Här är AC/DC. You shook me all night long. God morgon.
1: God morgon.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli varierad molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får upp till 27 grader varmt idag.
2: Strax får du osttips inför kräftskivan. Vi får besök av Mårten Bergroth. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: God morgon, där god morgon. Och senast i musiken så var det Soft Cell med Tainted Love. Det är fredag, nu är jag äntligen här. Vi säger god morgon och välkommen till vår ostexpert Mårten Bergerote från Möllansås.
1: Ja, äntligen.
2: Tackar, tackar. Som ni har längtat, eller ja, som jag har längtat efter er, det var det jag menade.
0: Har du haft en bra sommar?
2: Mycket.
0: Har du käkat mycket ost i sommar?
2: Jätte.
0: Vad äter man för ost just på sommaren?
2: Alltså, vi har ju varit i Lissabon så att vi har ätit en massa portugisisk ost, bland annat. Annars äter jag mycket som alla andra. Väl så där ostbricka. Det är ju trevligt ikväll med lite grill, så då måste man ha lite gruyère och lite vitmögelost och inte så kvistigt. En god ost, eller två, det funkar bra. Och sen är det mycket sommarost, mycket fetaost. Jag har ätit mycket grekisk sallad. Det tycker jag är gott. Så då blir det mycket fetaost.
3: Blir du aldrig trött på ost?
2: Nej, jag tycker inte det. Jag har ju också en bra... bra range att välja så att liksom blir jag trött på någon och känner att jag har tjatat ut den här, då kan jag ju ta någon annan. Så jag måste ju inte.
0: Vad är temat idag, Mårten?
2: Idag är det faktiskt kräftostar. Det känns ju logiskt för den här tiden. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt med de här svenska traditionerna. Kräfter har vi ju käkat länge. Och det blir ju lite, alltså trots att ju kräfter då, och Per-Ola är så han nästan skakar här nu när han ska stoppa in den lite. Ska du börja innan alla andra?
4: När gör han inte det?
3: Får man luta lite.
2: Nej, men det är ju väldigt roligt trots att kräfter ju skiljer sig ganska mycket smakmässigt från liksom våra andra högtider med liksom med jul och påsk och midsommar och sådär. Så är det ju nästan samma ostar igen som vi kör. Men det är ju en liten extra, skulle jag säga, grej för att folk har ju andra tillbehör till. Och jag har den som ni, den första ni ska få smaka är ju, jag skulle säga, för oss är detta årets riktigt stora nyhet när det kommer till ostar till kräfter. Och det här är en dansk ost. Den kommer från ett mejeri som heter Trollhede mejeri. Det här är en alla unika ost som heter Krondill. Och det är precis det som är runt omkring. Så att det är alltså själva dillfröna. Det är en liten vitmögelost, en liten 150 grams som är väldigt så här gräddig, rund, härlig i smak. Och sen så gör man helt enkelt så att man vänder den i just krondill så att man får den här härliga, som man ju kokar kräfterna i också, för att få det här liksom riktigt göttiga, dilliga smaken.
0: Smakar sen sommarkväll.
2: Ja, men verkligen. Lite snaps till den. Någon liten västerbottenpaj och lite så. Och då tänkte jag bara, för att symbolisera våran västerbottenpaj, så tog jag med mig västerbottenost crumbles, de små bollarna här. De har ni haft innan. Och de är ju jäkligt fina. Och man behöver, jag tycker att det är roligt när man har kräfter och slå ett litet slag för liksom det svenska och nordiska. Så att jag har ju även med mig lite knäckebröd och sådär. Och vi har ett par stycken andra ostar som är så här riktigt tjongliga och lite kryddost och grejer som jag tänker att vi ska liksom smaka oss igenom här efterhand. Jag kan tycka att en sån här vitmögelost som är smaksatt då, här känner ni att den är ju kraftigt smaksatt. Den skulle jag säga kanske inte tillbehör till. Den funkar ju kanske till knäckebrödet eller så. Men den är ju nästan bättre, helt naturell tycker jag.
3: Men smakar ju så, osten smakar ju kräftor eftersom det är lite dill i den, va?
2: Ja, den smakar ju kanske egentligen dill snarare än kräftor. Men absolut.
0: Är det där kumminost eller vad är det för någonting?
2: Det här är ju då en svensk kryddost, så att det är ju bland annat kummin i. Och jag vet, vi har ju snackat om detta innan med kryddost. Vad är det som skiljer liksom svensk kryddost från om man kollar dansk kryddost? Vad är det för mer för krydda i den här? För ni känner säkert kummin. Ja, bra Per-Ola. Och det är ju kryddnejlikan här. Så att man får ju de här som man stoppar i apelsiner på julen. Och det låter ju helt kokobello att man har det i ost. Men det är liksom svensk tradition gott. Och det är ju sjukt gott tycker jag.
3: Finns det någon snaps som är mer fördelaktig?
2: Alltså jag tycker nog att de flesta som har en kraftig kumminbas, det funkar väldigt bra. Och framförallt till detta då som vi har. För jag menar även dillfröna som ni hade på den första osten har en ganska tydlig liksom samma ton som kummin. Så att jag skulle säga mycket av det som har liksom en kumminbas som både OP och Skåne har ju det. Så att de funkar bra. Du kan köra vidare på dem.
0: Vi har lite tid och mycket ost.
2: Yes.
0: Vi ska testa ost med Mårten här.

0: Det var Leoni och Marcus och Martinus för Skolmorgon med Moonlight. Så vi har fin besök i studion av Morten Bergroth ifrån Möllans Ost. Temat är kräftosta.
1: Yes!
0: Och vad har vi nu på tallriken?
1: Alltså, nu körde vi bara på. Det ska sägas också, de som då var uppmärksamma med den allra, allra första osten, krondill, är ju en alla unika ost. Och det är ju, ni har ju smakat den här som heter gammelknas. Osten, det är också en unika ost som är från alla unika, så de hör ju liksom ihop lite grann. Nu ska vi smaka på en, eftersom vi håller oss då på liksom det här lite nordiska temat, så får vi ju inte glömma våra finska vänner. Och de har då en finsk getost som ni ska få smaka här. Den här tycker jag är många ratar ju getostar för att man tycker, det här pratar vi ju ofta om, att man liksom tycker att den är så sträv, den är så syrlig, nej jag tycker inte om det där stalliga tonen. Det här är ju en helt hård getost, den här är ju texturen typ som en herrgård eller sådär, och får ju en helt annan ton, får ju inte alls den typen av hög syra eller så.
2: Och det är den man vill ha, den här man ska
1: exakt
2: till.
1: Och det här har jag valt eftersom det är lite i säsong nu, de är äpple. Dock inte en nordisk, utan det är faktiskt en spansk äpplemarmelad. Men som man har då lite portvinsreduktion i och lite balsamvinäger för att få upp syran i. Och här känner ni liksom getosten får ju framförallt en ganska tydlig sälta och en lite så här karamelliserad, nästan lite nötighet i. De hävdar ju att de gör den på ett liknande sätt som man gör gruyère, som ju väldigt många gillar, men på getmjölk.
2: Det här var väldigt gott.
1: Visst är den trevlig? Och det här är ju ett bra tillskott tycker jag. Och säger man inget om det så tror jag att 90% kommer att missa att överhuvudtaget är en getost. Ja. För att den är inte så karaktäristisk för det.
0: Tycker du att man inte ska säga någonting?
1: Om man vet att folk är känsliga för det, ja.
0: Man säger det efteråt.
1: Då skulle jag säga, vad tyckte du om den där förresten? Du som inte gillar getost. Nej men det tycker jag, för många har en förutfattad mening. Och det enda de gör, om man säger att det är en getost, då letar de efter den lilla, lilla uns av smak som är. Men får de den så här, med lite grann av marmelad på, då är den ju dunder, även för dem, så skulle jag säga.
3: Nu var det ju en finsk get, va?
0: men nästa är inte get.
1: Den är verkligen inte get. Det här är en som jag faktiskt lite sällan har med mig, men det här är en av mina stora grönmögelfavoriter. Jag tycker att har man någon typ av kräftbjudning, då ska man ha en grönmögelost. Jag tycker man ska ha vitmögelost, man ska ha en hårdost och man ska ha en grönmögelost. Det här är den danska klassiken blå kornblomst, som verkligen är, som ni känner, ganska rund, relativt gräddig. Den är inte för mjäkig. Och nu får ni den med en av mina då favoriter. Den här har jag ofta med mig som en liten nyp marmelad. Och som ju också, nypon är ju gött för att det också är liksom så nordiskt, liksom om man ens klassificerar som bär eller frukt, det vet jag inte. Men själva smaken är ju verkligen med oss alla från nyponsoppan och barndomen liksom. Och därför är det härligt tycker jag att få med. Och där får ni det dessutom på ett väldigt, väldigt gott knäcke. Jag tycker att det ska vara någon typ av gött knäckebröd när man har de här högtiderna, men kosta på er lite mer. Man kan ju köpa något som är lite dyrare än den där rågruten, kan jag tycka. Så att det här är då uppe från året Skutan, ett riktigt bra knäckebröd som är från Husobröd. Så att det tycker jag gärna att man kan köra på. Gillar ni den?
0: Mycket.
1: Ja. Och lite Västerbotten crumbles och köra till där också. Som man har.
0: Men vi har fler ostar på gång.
1: Jajamän.
0: Så att, och ostarnas namn och tillbehör kommer du kunna hitta efterhand på Goodkanons Facebook-sida.
1: Jajamän.
4: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
5: Reklam.
6: Va? Varför får du ut pengar?
7: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
8: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas hör på Entré i Malmö.
9: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
10: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tosse Lilla.

0: Jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
1: Jägersro, vi skapar vinnare.
2: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
3: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
7: För din trygghet.
6: Preventix.se.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: den här för ögonen.
1: Jag har slickat på alla så att ni vet att
0: du smakar rätt. Det är fredag morgon, du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Ed Sheeran med Overpass Graffiti. Vi har besök av vår ostexpert Morten. Det handlar om ostar till kräftorna.
2: Jajamän. Mm.
0: Och nu har vi vad då för någonting på tallriken?
2: Alltså nu kör vi vidare. Nu tar vi ju det här svenska ett steg längre. Mm-hmm. Och nu har vi, hur har ni, för ni är flera i era hushåll hemma, eller hur?
3: Ja, mm. En och en halv.
2: En och en halv. Har ni liksom, är det någon uppdelning av vem som gillar stark kontra milt? Så har ju vi hemma hos oss. Ja. Jag får gå och skämmas med den där lilla gräddosten på Ica, vare sig jag vill eller inte, för den ska ändå hem. Mm. Medan jag gillar lite starkare då. Hur har ni hemma med sånt? Är det också, är det uppdelat eller alla gillar lagrat? Eller
4: jag är nog lite mer hardcore. Jag gillar rökig whisky också, då gillar man väl mögelostar, är det inte så?
2: Ja, kanske.
3: Ja, det och nu har lite bra kräm i, men det vill nog inte sonen, tror jag.
2: Nej, nej. Men har du två ostar hemma då oftast?
3: Ja, ja.
2: Ja, det är så. Ja, men det är ju bra. Det tycker vi om som säljer ost. Det är ju toppen. För ofta så är det ju så att man har lite, det brukar vara väldigt uppdelat med det. Och nu kommer vi då till en svensk klassiker som många tycker när man hör namnet att det här kommer vara lite mesigt och mjäkigt. Då är det Herrgård. Mm. Men det händer ju någonting när man lagrar en herrgård i 3 år.
3: Oj.
2: Och det är det som vi har gjort här. Och den här är från Kalmar mejeri. Och det här får ju, det är kanske inte så många som vet om man inte jobbar liksom i ostbusiness, men herrgård är från början, liksom recepturen ligger väldigt nära det som är gruyère. Så att man gör samma sak där man värmer upp ostmassan lite för att få den här lilla karamelliseringen och lite nötigheten i. Och det känner man ju mycket, mycket mer när man får upp lagringen så som ni smakar den nu.
3: Och vad är det vi har på toppen?
2: Ja, då har ni ju, det här är ju mitt nya, ni får lida för min smak här då. Det här är ju vårt nya tillbehör som är då en fikongelé med hackade valnötter.
3: Oj.
2: I. Så att jag tycker inte att, det kommer inte att göra ont, inga ben i. Det är bara att köra ner skulle jag säga.
0: Men är det inte risken ibland om man tar fel tillbehör att ta över smak?
2: Jo, det skulle jag säga, absolut. Och framförallt med de här.
0: Va?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, gillar man starka ostar då behöver man oftast inte tänka efter så mycket. Men gillar man mildare ostar, då skulle jag börja fundera lite mer på hur liksom, hög sötma är det i mina tillbehör till.
4: Men om man då är lite hardcore, ska man inte först smaka osten innan man tar tillbehör?
2: Så tycker jag egentligen alltid att man bör, för att veta också, är osten som den ska och som den bör och som jag tycker om. Det tycker jag egentligen att man ska göra redan i butiken om det är man själv som handlar.
4: Det tycker jag också.
3: Men du, det är bra fjong i denna du?
2: Den här är det bra fjong i, det kan jag säga. Den här blir ju nästan lite, och det är ju parmesanen som vi har ligger på 2,5 år, så den här är ju 1,5 år längre lagrad än vår parmesan. Så att det här blir ju något helt annat i ostväg, och det är ju det som är lite häftigt att se vad händer med en sån här mild och mjäkig herrgård om man lagrar upp den. Ja, det är samma råvara som man har, men det, så här smakar den då. Hur skulle ni beskriva att, vad har ni för smaker i den?
4: Ost,
2: kraftig smak av ost.
4: Men det finns någon sån sanning i detta här med, ju längre lagrad den är, ju mer starkare blir den.
2: Ja, absolut, det är det som händer.
3: Men och där är det ju,
2: ja, den här får ju en lite nötighet i. Sältan stiger ofta. Man kan säga, har man jättelagrad ostar, alltså ostar som är 5-6 år gamla,

0: ska det vara en superduper råvara. Man måste veta att det inte finns några felsmaker i. Det är egentligen det största för mejerierna. För det finns massor med grejer som kommer att smaka illa. Och det smakar sämre och sämre ju längre lagren blir. Så hittar man felsmaker i ett parti, då säljer man ut det ganska tidigt. För då känner de flesta inte de smakerna. Men efter 2 år, då hade man känt det jättetydligt. Så dels gäller det att ha det. Sen lagrar man, idag lagrar man i någonting som kallas för mognadspåse. Som är egentligen en stor, liksom, hård vakuumpåse. Mm-hmm. Som man vakuumpackar i för att behålla då själva vätskan i. Och sen vänder man dem ungefär varannan vecka. Ibland upp till en månad emellan. För att vätskan vandrar liksom neråt i osten. Så det måste man hela tiden köra på. Men sista bara, det är att det ska vara rätt temperatur. Det får inte vara så kallt som i en vanlig kyl.
1: Skiljer det från ost till ost eller?
0: Nej, inte så mycket. På hårdosta brukar man köra mellan 14 och 16 grader. Så det är ganska varmt. Så att det betyder att ni som är hemma och som köper hem typ en julost och säger, och nästa år då ska jag ha den här. Och så har man den i en kyl som håller 3 grader. Det händer nästan ingenting med den. Den blir lite starkare. Men ni får jämföra med att det är kanske 4 gånger så varmt i en lagringskyl.
1: Men går man in då efter en månad och provsmakar?
0: Oh ja, absolut. Man brukar säga efter 3 månader ungefär, då går man in och tittar. Aha. Finns det felsmaker här? Nej, men de här, för de som är duktiga då på att smaka kanske, nej, men det kanske finns smörkyl.
2: Ja, det är det. Ja, men lite roligt.
1: Ja, det är det du menar. Det är att man tänker inte att det ska vara så mycket jobb med. Nej. Det ligger ju väldigt mycket jobb.
0: Ja, oh ja, jättemycket jobb.
2: Ja, men det är det samma sak, Martin. Ju mer lagad, desto starkare blir den ju. Och ju mer lagad den är, desto dyrare blir den alltså.
0: Ja, i regel. Skulle jag säga, ibland kan jag bli lite förvånad över att det är så pass billigt med just den lagrade osten. Mm. Alltså en ost som är kanske lagrad 10-12 månader kan ibland kosta nästan lika mycket som en 2-årslagrad ost.
1: Det krävs mycket jobb.
3: Det är mycket jobb.
0: Otroligt mycket jobb med. Så att egentligen borde den vara jättemycket dyrare. Men marknaden är så mycket större för de här lite milda ostarna. För i regel så äter man lite snällare ostar. Och det är det som liksom går i stort parti. Så att därför kan ju vi då skatta oss lyckliga som är i detta rummet som gillar lite starkare ostar. För de blir rätt så bra i pris.
1: Det var allt vi hade idag. Du kan hitta ostarnas namn och tillbehör i efterhand på Guldkanalens Facebook-sida. Tack Martin.
0: Tack själva.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Läget just nu på vägarna, det är bra. Inget som ska inträffa. Tågen, där körs det också enligt tidtabell. Vi ska ta och påminna om E22an vid Lund. Det är ju så att från klockan 7 ikväll så stänger man av E22an mellan trafikplats Lund södra och trafikplats Lund norra. Det kommer att vara avstängt i båda riktningarna här. Det är arbete som ska göras. Start alltså klockan 19.00 ikväll och sen så är det avstängt i 2 veckor framöver. Under tiden så får man följa orangea omledningsskyltar. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Jakob Karlberg med Fan vad bra. Och just det med namn förändras ju med tiden. Mm. Det var ju populärt med dubbelnamn en gång i tiden.
1: Det var det. Det var hett.
0: Jan-Erik och Per-Ola och...
1: Ja, Sven-Olof, Lars-Olof.
0: Ja. Är det inte så mycket sånt nu, va?
1: Eller? Jo, då, då. Ja, det kommer sådana Tuva-li och ja, Lova-li och sådana grejer.
2: Ida-Lova.
0: Ja. Men Jan-Erik och de här är inte tillbaka än i alla fall.
1: Sen, nej, det var länge sedan jag läste om en sån kille på förskolan.
0: Men jag tror att Karl-Oskar är ju gulligt.
2: Ja, det är det.
0: Kan inte det komma tillbaka, kanske?
2: Det kan det säkert.
0: Skatteverket är ju lite kinka med namn. Läser nu uppe, att, uppe i Västernorrland så var det ju då ett par som fick en liten son. Vill du döpa honom till Scooby-Doo?
1: Ja.
2: Ja.
0: Men det fick de avslag på.
2: Ja, stackar.
0: Är det
2: ja.
0: Dumt eller är det bra?
2: Scooby-Doo Lindgren.
1: Det är ju ändå ett namn, va?
2: Ja.
1: Kan man
2: ja,
1: tycka.
2: Fast ändå. Nej. Ja.
0: Man får ju tänka på...
2: Nej, men jag
0: vem
2: tycker
0: ska bestämma det egentligen?
2: Ja, men jag tänker på barnet också. Ja. Ska den växa upp och liksom... Scooby-Doo kan ja. Bli retad då. Nej. Mm.
0: Ja. Sen har jag här i min lista några namn som har blivit godkända.
2: Som inte är sådär
0: klockrena,
2: eller?
0: Till exempel så har jag Skatteverket godkänt Krokodil.
2: Ja, det där är ju konstigt.
0: Krokodil Andersson.
1: Ja.
2: Ja.
0: Andra namn också som har blivit godkända är till exempel Batman.
1: Och det är samma sak.
0: Ja, men det har blivit godkänt. Vad är det för skillnad på Batman och Scooby-Doo?
1: Nej, det är det jag menar. Det är konstigt.
0: Vi har också Sorken, Zappa och Grill har blivit godkända.
2: Grill?
0: Ja, ja.
2: Mm.
1: Ja.
0: Så att det är,
2: Grill Gunnarsson.
0: Måste vara svårt jobb där att sitta på Skatteverket och säga ja eller nej.
1: Ja, ja.
0: Har man någon lista att gå efter? Det här är okej. Okay. Ja, det här är inte okej.
1: Okay. Nej, men just det, man tänker det som seriefigur. Batman blir godkänt.
0: Mm. Superman hade ju funkat.
1: Ja, jag vet inte, men Scooby-Doo gick inte.
2: Skulle jag få byta namn, hade jag valt Tingeling.
0: Tingeling Tilly.

0: Det är Gullmorgon med musik senast med Madonna Holiday. Är inte semestern slut för de flesta nu eller?
1: Jo, så kan man väl säga, men man ska ju ändå ta vara på sommaren som vi har pratat om hela veckan.
0: Ja, men jag tänker också att det är gött när man sparar sin semester, så man har semester när alla börjar jobba.
1: Jag mötte faktiskt en igår som sa liksom att det är nedräkning, 2 dagar kvar sen har semester, och jag bara, va? Ja, den som spar han har.
2: Ja, fast du jobbar ju alla andra. Är det inte
1: tråkigt? Jo, det är för sig.
0: Men då är det lugnt och skönt.
2: Ja, det är det, men om du ska hitta på någon. Ja. Jag tycker ändå det är rätt skönt.
0: Det är svårt att få kompisar med sig direkt.
1: Ja. Ja.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Vi har ett bra läge fortfarande på vägarna, det är inget akut som ska inträffa. Påminna om E22an vid Lund, det är ju så från klockan 7 ikväll så kommer E22an mellan trafikplats Lund södra och trafikplats Lund norra stängas av i båda riktningarna, och det kommer vara avstängt här i 2 veckor framöver om man får följa orangea omledningsskyltar. Det är arbete som ska utföras på E22an. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: med musik senast ifrån Bruno Mars med Risk It All.
1: Nu så är det nedräkning på hög nivå. Sonen ska ju börja skolan på måndag, börja högstadiet. Bara det är ju väldigt pirrigt och lite läskigt kanske. Och då innebär detta för fröken till att helgen kommer att bli magisk. För det är ju sådana här grejer som jag gillar. För nu så ska det rensas ut i garderoben. Alla nya kläder som är inköpta ska tvättas och strykas. Och sen så ska det då, när man har tömt ut det gamla från garderoben, då ska det vikas in. Och då lägger jag liksom det i färdiga outfits, va? Så att där ligger liksom byxa, tjocketröja och t-shirt.
0: Ja.
1: Färdiga sådana outfits-paket som han bara kan ta.
2: Alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
1: Ja, nej, det har ju inte namngett. Han får ju välja vad han vill. Men det är färdiga outfits som ligger tillsammans i en hög. Liksom.
0: Och det matchar då oftast.
1: Ja, såklart.
0: Ja. Brukar du göra så också, Paula?
2: Nej, det gör du.
0: Men det är rätt smidigt för honom att man bara kan öppna garderoben och så, oh, ja, jag tar det idag. Ja. Man har inte funderat.
1: Nej, nej.
0: Kan man ju spara energi till annat.
1: Precis.
2: Är det ena fram till jul nu då?
1: Nej, men alltså den har ju bara en garderob.
0: Mm. Men jag tror många är i samma tankar som du. Mm. För att det är många som börjar skolan den här efter helgen på måndagen. Ju. Kanske nya skolor, nya kompisar och så vidare.
1: Ja, så är det ju. Men de har det ju ändå ganska så gött. Nu börjar min son 8:30 på måndag och så slutar han 12.
0: Mm. Ja, det är ju följa
1: med. Nej, jag ska inte följa med. Det får jag inte. The clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli varierad molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får upp till 27 grader varmt idag.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det blev ingen medalj till Daniel Ståhl i EM-finalen i diskus på friidrotts-EM igår kväll. Ståhl slutade fyra. Hans längsta kast kom i den fjärde omgången och mätte 68,22. Guldet det gick till Christian Čeč från Slovenien. Han satte nytt mästerskapsrekord med 72,51. I damernas trestegsfinal där gick det ingen vidare för Maja Åskag. Hon hoppade som längst 14,02 och slutade nia. Och så pingis där Elias Ranefur som ju fick ett wildcard till Europe Smash i Malmö. Han är nu klar för åttondelsfinal efter att ha slagit ut 12:e rankade kinesen Rui Buwen igår med 3-2 i set. I åttondelsfinalen idag så möter Ranefur kroaten Tomislav. Matchen har start klockan 13:20 i Baltiska hallen i Malmö. I Superettan i fotboll ikväll där ska det matchas. Landskrona Boys som ligger sexa i tabellen tar emot tabellnian Oddevold. 3 poäng skiljer det mellan lagen. Matchen ikväll på Landskrona IP. Den har avspark klockan 7.
3: Tack Martin för sporten. Det är fredag. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Ja, jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Mitt namn är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Bon Jovi senast. It's my life. Och snart är det dags för veckans wild guess.
1: Nej.
2: Ja, det är det.
0: Och jag har haft flyt där, för att vi har ju infört en liten twist i den här programpunkten.
1: Ja, det är ju du som har tagit med dig ett äckelhjul. Och det här äckelhjulet är då en låda med karameller.
0: Ska jag tillägga.
1: En låda med karameller som ser likadana ut. Men det är bara det att den ena smakar gott och den andra smakar vidrigt. Det kan vara som det var förra fredagen. Den ena var Coca-Cola och den andra var hundmat.
0: Och du fick hundmat?
1: Ja, såklart. Man ska ju snurra på en pil och, ja, så stannar den och så ska man ta den godisbiten.
0: Så förloraren åker ut för detta.
1: Ja.
2: Det är rätt roligt också, för du har ju förlorat några gånger.
1: Ja, de senaste veckorna.
2: Det roliga är att du har fått dem äckliga hela tiden.
1: Alla gånger.
0: Du skulle kunna få cola istället för hundgodis.
1: Ja, det hade ju varit så himla mycket bättre. Men saken är den, jag tänkte så här faktiskt, att vi har ju snurrat på det här hjulet ett tag nu. Jag har ju nästan fått alla och då kan vi lika gärna sluta.
0: Det kan vi inte göra. Kan vi inte.
1: Så du bara för att det inte är du som förlorar.
0: Jag skulle vilja göra så att man kan lägga ett bara äckliga, men då måste man slicka på alla och smaka.
1: Nej, men,
0: och det vill vi inte göra.
2: Ja, så ska man få gissa smak sen också.
0: Men det blir wild guess om en liten stund. Vad är temat idag?
2: Temat är Berlin. Jo, Berlin.
0: Berlin?
2: Ja.
0: Varum?
2: Därför.
1: Ja. Förlorar jag faktiskt igen.
2: Vet du vad? Nej, jag vill inte säga mer nu. Men det blir Berlin.
0: Ja, temat Berlin i Wild Guess alldeles strax.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Varför får du pengar?
1: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
3: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
4: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det var Tame Impala och Skullman med Dracula. Det är fredag och dags för
1: Take a Wild Guess.
2: Alltså gissa vilt. Det är en tävling som vi har här varje fredag mellan Henrik Wiberg, Jane Tilly och dig som lyssnar just nu.
0: Och den som vinner får unna sig något gott.
2: Yeah.
0: Den som förlorar får definitivt inte unna sig något gott.
3: Ja, det beror ju på vad äckelhjulet stannar på, får jag säga.
0: Sant.
3: Ja. Nu ska du inte ta ut någonting i förskott här.
0: Nej, nej, nej, det gör jag inte.
3: Att det blir något äckligt.
0: Nej, det kan bli gott.
3: Eller gott.
2: Ja. Idag kommer det handla om Berlinmuren faktiskt. Vi pratar om detta. Och varför ska det handla om Berlinmuren? Jo, för igår, den 13 augusti, datumet 13 augusti, det var den dag man började bygga Berlinmuren 1961.
0: Ja.
2: Och det, muren byggdes nästan över en natt. Och det är ju inte bara en mur, utan det var faktiskt det är två murar. Så däremellan de två murarna var den så kallade dödszon. Och man har, flydde man där så skulle man vara riktigt säker om man skulle klara sig, för man... Det var 140 människor som dog för att de försökte fly. Vissa byggde ju tunnlar.
0: Har ni varit på det här Checkpoint Charlie? Eller
2: ja,
0: museumet?
2: Ja,
0: där kan man ju säga, det är ju hemskt. Det,
2: ja, visst är det så ju. Och, men det sägs att någon byggde en hemmagjord luftballong och kom över till, till Västberlin. Och det man kanske inte vet, som, ni, som jag sa till er, muren gick ju... var gick muren?
0: Du sa väst, va?
2: Västberlin. Ja. Rent geografiskt så låg ju alltså Västberlin i Östtyskland. Så muren var runt hela Västberlin.
0: Mm.
2: Och frågan idag är...
1: Take a wild guess!
2: Hur lång... Berlinmuren.
0: Ja, det är, nu är det jag som får snurra på hjulet idag.
2: Det är inte säkert alls, men det var ungefär 3,6 meter hög och 1,2 meter bred. Och det var egentligen två murar där.
0: Jag säger att den är kortare än kinesiska muren.
2: Det är helt rätt. Du slipper. Ja.
0: Alltså, du vill ha det i kilometer?
2: Jag vill ha det i kilometer.
0: Nej, jag har ingen aning.
2: Nej, det är faktiskt svårt. Det är det som är lite roligt också.
0: För kan, att man kan ge oss någon, någon hint?
2: Nej. Det tänker jag inte alls det göra, för nu tycker jag det är lite roligt om du ska gissa helt.
0: Nej, jag har ingen aning. Alltså, jag kan inte ens...
3: Nej, det är så svårt att greppa överhuvudtaget.
2: Tänk att det gick runt Västberlin.
0: Ja, men hur stort är Berlin liksom?
2: Ja, det är ju, får ni ju gissa. För grejen är, när man då flydde över så man kunde flyga från Västberlin. Om man då kom från Östtyskland eller Östberlin.
0: Allt det han säger nu, det hjälper.
3: Ja, nej, alltså,
2: nej, det
3: får bara
2: för att
3: ni
2: ska hinna tänka ju. Ja. Och sen så kunde man inte ta sig genom Östtyskland, säger, för det var som en ö i Östtyskland. Alltså, med Västberlin. Så att då fick man, då så en flygplats då, eller vad, jag vet inte riktigt. Så att nu får ni fundera. Nu vill jag ha en siffra. Hur lång var Berlinmuren? I kilometer.
0: Alltså,
2: i kilometer kan vi ta.
0: 30 kilometer.
2: 30 kilometer, så här Henrik Wiberg.
3: Nej, det måste vara mer ju.
2: Vad säger du?
0: Jag tror jag också.
3: Ja, jag säger jag säger 1000 kilometer.
2: 1000 kilometer.
3: Mm.
2: Rätt

0: eller snigel.
1: Mm. Ja. Då hoppas vi på snigel.
0: Det gör du säkert. Oj, hoppa in.
2: Men ändå äta det är ju ändå gott.
0: Ja.
1: Det äter ju fransmännen.
3: Ja.
1: Hon fick snigel.
3: Snigel.
0: Åh, jag går inte.
1: Du smakar snigel.
0: Tugga.
1: Du smakar snigel.
3: Tugga.
0: Förra veckan så rapade jag alltså hummat hela fredagen. Det går.
1: Ja, men snigel ät nu.

0: Hansson med musik senast ifrån Huba Stank med The Reason. Och på andra sidan sitter Jane Tiller och käkar snigel.
1: Jag gjorde det i alla fall. Nu sitter jag och har hela munnen full med Läkerol för att få bort den fruktansvärda smaken.
0: Men var det snigelsmak? Du har inte smakat snigel?
1: Jag har aldrig ätit sniglar, men jag kommer inte göra det heller, för smakar det så här.
0: Ja.
1: Så är det riktigt äckligt. Vi pratar alltså om det här äckelhjulet som jag, eller som förloraren får snurra på. Precis. I Wild Guess. Och det är ju tydligen alltid jag numera.
0: Du var ju glad där, för du trodde du att du skulle slippa det. För du gissade 1000 kilometer, gissade du, och jag gissade 30, va?
1: Hur långt Berlin är.
0: Och rätta svaret var
2: 155 kilometer. Men har du inte käkat sniglar?
0: Jag tror att jag har gjort det.
2: Ja, jag också.
1: Men, men då är de dränkta i vitlök. Det är inte denna, kan jag säga.
2: Det är ungefär som ostron. Naturella ostron är ju inte goda. Du ska få lite tabaskon.
0: Men vad tror ni, Paul? Jag har ett litet quiz till det här nu. Visby ringmur, hur lång?
2: Hur lång? Visby ringmur. Den tror jag är 300 meter.
0: 300 meter?
2: Ja.
0: Det är en äckeljudet. 3,4 kilometer.
2: Ja.
0: Ja, vi har fler murar här. Vi ska säga kinesiska murar var vi inne och kolla också.
1: Ja, det är 21 000 någonting.
2: Ja, det sa jag.
0: Ja. Sa du verkligen det?
1: Nej, du sa till och med att internet hade fel.
2: Ja, ja.
0: Snurra på ljudet nu på
2: nej, nej, nej, nej, nej.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Ella Langley med Tjusen Texas. Det är en ljuvlig fredag och vi kan se fram emot riktigt sommarväder här i helgen, Jane.
1: Jajamensan, det ska bli jättevarmt och skönt.
0: Uppemot en 26 grader va?
1: 27-28 tror jag till och med.
0: Ja, och det är Uno som har namnsdag, så det är då vi ska kolla in Uno i rederiet, spela Uno och lyssna på Uno Svenningsson.
2: Yep.
0: Där har vi det. Och sen idag så avslutas ju Malmöfestivalen också. På stora scen kan du se Cleo och Oskar Lindros. Vi har även temadagar igen.
1: Ja, det har vi. Det är ödlans dag och ta bort tatueringardagen.
0: Mm. Och det är ingenting du funderar på?
1: Nej.
0: Parola?
2: Nej.
0: Du har ingenting att ta bort?
2: Nej, har jag inte. Jag funderar på detta. Jag har ju läst en artikel om att de som tatuerar tar ju... Det är inte så mycket tatueringar nu för tiden, utan folk väljer att ta bort den tatueringen. Mm.
0: Du är ju inte så glad i tatueringar.
2: Nej.
0: Och vad är det du har sagt till dina barn angående tatueringar?
2: Ja, så tatuerar de så blir det inget arv.
0: Nej. Och det är lite roligt där, Jane, eftersom båda hans barn jobbar i musikbranschen.
1: Jajamensan.
0: Och jag skulle vilja påstå att just tatueringar i musikbranschen är ganska vanligt.
1: Det är ganska vanligt, ja.
0: Så har du verkligen... Mitt tips är på familjemiddagarna att du synar dem. För att de kan ju ha tatueringar på ställen som inte du vet om.
2: Ja, vi är i och för sig rätt i, men jag får kolla. Nej, jag kan, nej, det går inte. Alltså, de kan ju inte ha gjort det. Lite respekt för de har.
0: Om de skriver jag älskar far då?
2: Det är bättre. Jag har sagt det till, det är framförallt Ella då, min äldsta dotter, som vill tatuera in någonting. Jag säger så, vill du ha pappa och ett hjärta så kan jag betala det faktiskt.
0: Det är okej.
2: Okay. Ja.

0: Gullmorgon med Whitesnake senast. Here I go again. Och det var allt vad vi hade att erbjuda den här veckan. Vi är tillbaka, kanske solkyssta efter helgen.
1: Ja, det får vi väl ändå hoppas.
0: Tanken på att
1: som det ska bli så fint någonstans.
0: Så är det för dig.
1: Ja.
0: Ha nu en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Så hörs vi på måndag.
1: Hej, hej, hej.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen, ska på match igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Ah, igen.
4: Igen.
5: Igen.
4: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
9: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
10: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. I got the

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli varierad molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får upp till 27 grader varmt idag.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Wahlgrens värld är tillbaka i höst. Reality-succén med Pernilla Wahlgren, Bianca Ingrosso och deras familj firar 10 år i tv-rutan. 10 år och 20 säsonger, vad hände, säger Pernilla Wahlgren i ett pressmeddelande. Jag är så stolt och rörd att jag inte vet om jag ska skratta eller gråta. Förmodligen båda. Det vet ju ni hur det brukar gå, säger Pernilla Wahlgren. Dottern Bianca Ingrosso är inne på samma spår. Att ni fortsatt kolla på oss i 10 år, det är ju helt sjukt egentligen. Jubileumssäsongen av Wahlgrens värld drar igång den 17 september på HBO Max och Kanal 5. Bulgarien vann årets upplaga av Eurovision Song Contest med bidraget Bangaranga av Dara. Och nu är det klart att det blir i Burgas som nästa års Eurovision kommer att hålla rum. Nu för första gången så hålls den i Bulgarien, så vill vi ju skapa någonting som känns riktigt bulgariskt samtidigt som det inte går att missta för något annat än Eurovision. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det var jag som drar igång förmiddagspasset denna fredag med tre stycken goa låtar på raken. Eller vad sägs om Sax Boy Billy, George Michael och lite Billy Joel.

0: kanalen med musik senast ifrån Billy Joel med River Dreams. Och är du en hästkille eller en hästtjej eller kanske bara vill testa på det här med att köra sulky, då ska du veta det att just nu så kan du vara med och tävla om en oförglömlig upplevelse på Jägersro Trav med dubbelsulkykörningar i prispotten. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Nu fortsätter vi fredag förmiddagen med musik om en liten stund ifrån både Dominic Fike och Savage Garden.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, var är du?
3: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
6: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
9: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar!
10: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
15: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

kommer från Brisbane, Australien och hade ju ett gäng med hits både i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. Du fick Savage Garden i Guldkanalen med The Animal Song. Och så var det ju ny musik innan dess, då hade Dominic Fike med Baby Doll. Nu Bebe Rexha och Florida Georgia Line här i Meant to Be. Baby

Han har snabbt blivit ett av de mest omtalade namnen inom countrypop. Du fick den amerikanska singer-songwritern Stella Left i Guldkanalen med Boston. Nu Darin, här är Satellit.

ju med och avslutade Allsång på Skansen snyggt här i tisdags. Du fick låten som hon slog igenom med 1986 i Mellon. Det var ju Lena Philipsson i Guldkanalen med Kärleken evig.

0: Tänk att det är över 20 år sedan nu som han hade en stor sommarhit med den där låten. Då var den franska DJ:n och producenten Bob Sinclair i Guldkanalen med Love Generation. Strax musik ifrån både The Weeknd och Train.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovsis.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, hej, det här är

0: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, bomber på minuten

0: Han var ju nyligen i Sverige och gjorde succé. Körde 3 stycken utsålda kvällar i rad på Strawberry Arena i Stockholm. Ikväll så är han i London. Kommer att köra 5 stycken konserter på legendariska Wembley Stadium. Du fick The Weeknd i Guldkanalen med In Your Eyes. Nu Zac Brown Band, High Toes.
1: I got my toes in the water, ass in the sand. Not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli varierad molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får upp till 27 grader varmt idag.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det blev ingen medalj till Daniel Ståhl i EM-finalen i diskus på friidrotts-EM igår kväll. Ståhl slutade fyra. Hans längsta kast kom i den fjärde omgången och mätte 68,22. Guldet det gick till Christian Čeč från Slovenien. Han satte nytt mästerskapsrekord med 72,51. I damernas trestegsfinal där gick det inga vidare för Maja Åskag. Hon hoppade som längst 14,02 och slutade nia. Och så pingis där Elias Ranefur som ju fick ett wildcard till Europe Smash i Malmö. Han är nu klar för åttondelsfinal efter att ha slagit ut 12:e rankade kinesen Ruibu Wen igår med 3-2 i set. I åttondelsfinalen idag så möter Ranefur kroaten Tomislav. Matchen har start klockan 13:20 i Baltiska hallen i Malmö. I Superettan i fotboll ikväll där ska det matchas. Landskrona Boys som ligger sexa i tabellen tar emot tabellnian Oddevold. 3 poäng skiljer det mellan lagen. Matchen ikväll på Landskrona IP. Den har avspark klockan 7.
3: Det är fredag förmiddag. Henrik Kriba heter jag som styr upp musiken. Inleder den här timmen med Steve Winwood, Benson Boone och Luke Combs.

0: These beautiful things that I've got.
1: Med världens bästa lyssnare. Det här är Guldkanalen.

0: finalen med musik senast ifrån Luke Combs, Be By You. Och så var det ju Benson Boone innan dess med Beautiful Things. Och inte den här veckan heller fick vi rätt svar i Gullmorgons tävling, Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Den här veckan har du då gissats på Ola Salo, Oskar Inros, Dante Sia, Edvin Törnblom. Och så var det Malin i morse som gissade på Berus Badre. Är ingen av dem, ny chans har du på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: På måndag när Gullmorgon är tillbaka och då finns det ju 3600 kronor i prispotten. Nu fortsätter vi fredag förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Lenny Kravitz och så blir det Kygo tillsammans med Carter Faith.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko anläggning i Simmelsberga.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
8: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
11: Hej älskling.
12: Hej älskling, var är du?
11: På bussen, ska på match igen.
12: Igen?
11: Igen.
12: Ah, igen.
11: Igen.
12: Igen.
11: Ja.
13: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.

0: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med lucy's.se, catering och event, hydraulakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Kygo tillsammans med Carter Faith i Guldkanalen med That's When You Know. Kommer du ihåg vilken låt det var som vann den svenska Mellon för 5 år sedan? För jag känner att det var själv tvungen att kolla upp det. Den låten har du alldeles strax. Först har vi lyssnat på Drottningen av Rock'n'Roll. Här är Tina Turner, Guldkanalen.

Melodifestivalen. Per Gessle senast med På promenad genom stan. Och sedan dess fick du den vinnarlåten i den svenska Mellon 2021. Det var ju Tusse med Voices. Nu rymdpojken, här är den bästa tiden. Vänta på dig.

var ju 1989 som han vann alltihopa. Hela den svenska Melodifestivalen. Nu fick Tommy Nilsson i Guldkanalen med En dag. Nu Ella Langley.

0: Det var Marshmello och Bastille i Guldkanalen med Happier. Igår så förgyllde de Malmöfestivalen. De dyker upp här i musikblandningen om en liten stund också i Guldkanalen. Det har tjuvjakt och så blir det musik från September alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Reklam.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Ja.
9: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
13: Jägersro, vi skapar vinnare.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
19: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
22: Men vi har ju ingen.
23: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
24: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten och mylla.se, direkt från bunden.

Melodikanalen med musik senast ifrån September med Satellites. Det är en härlig fredag och idag så avslutas ju Malmöfestivalen på scen ikväll, bland annat Cleo och Oskar Lindros. Och igår så var ju den här gruppen att spela på stora scen. Här är Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Guldkanalen med

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli varierad molnighet och solsken. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydliga vindar och vi får upp till 27 grader varmt idag.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Wahlgrens värld är tillbaka i höst. Reality-succén med Pernilla Wahlgren, Bianca Ingrosso och deras familj firar 10 år i tv-rutan. 10 år och 20 säsonger, vad hände, säger Pernilla Wahlgren i ett pressmeddelande. Jag är så stolt och rörd att jag inte vet om jag ska skratta eller gråta. Förmodligen båda. Det vet ju ni hur det brukar gå, säger Pernilla Wahlgren. Dottern Bianca Ingrosso är inne på samma spår. Att ni fortsatt kolla på oss i 10 år, det är ju helt sjukt egentligen. Jubileumssäsongen av Wahlgrens värld drar igång den 17 september på HBO Max och Kanal 5. Bulgarien vann årets upplaga av Eurovision Song Contest med bidraget Bangaranga av Dara. Och nu är det klart att det blir i Burgas som nästa års Eurovision kommer att hålla rum. Nu för första gången så hålls den i Bulgarien, så vill vi ju skapa någonting som känns riktigt bulgariskt samtidigt som det inte går att missta för något annat än Eurovision. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Tack in för nöjesnyheterna. Henrik Wibe heter jag som inleder denna härliga fredaglunch med musik från Shaboozy och Leon Bridges. Här är Burn It Down.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: fredagslunchen i Guldkanalen. Senast fick du Ace of Base med Life is a Flower. Vill passa på att tipsa dig om att kolla in Guldkanalens sociala medier, till exempel just nu på vår Facebook-sida, så kan du vara med och tävla om en oförglömlig upplevelse på Jägersro Trav med dubbelsulkekörningar i prispotten. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik här, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån både Alex Warren och Westlife.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
5: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
7: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
8: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Hej älskling.
11: Hej älskling, var är du?
10: På bussen, ska på match igen.
11: Igen?
10: Igen.
11: Ah, igen.
10: Igen.
11: Igen.
10: Ja.
12: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
13: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
14: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
13: Preventix. Kunskap som räddar liv.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Westlife i Guldkanalen med Amazing och sin andes låten som handlar om första gången när han träffar sin fru, och han beskriver den omedelbara förälskelsen som att bli träffad av ett tåg i bröstet och hamna i en feberdröm där man inte kan sova på flera veckor. Där snackar vi verkligen kärlek. Du fick Alex Warren tidigare med Fever.

mitt i lunchen. Stort tack för att du väljer Guldkanalen denna fredag. Senast fick du One Republic med Need Your Love. Efter Bob Seger med Old Time Rock and Roll. Nu ett samarbete mellan Black Eyed Peas, Shakira och Dave Guetta. Det här är Don't You Worry i Guldkanalen.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Bruce Springsteen med I'm on Fire. Nu ny musik. Här är Ariana Grandes senaste Hate That I Made You Love Me.

0: Det är Guldkanalen med lite fredagsmusik senast i din radio. Det var ju Justin Bieber tillsammans med Nicki Minaj i Beauty and a Beat. Strax både Benjamin Ingrosso och Rihanna i din radio.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.

0: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
2: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, hej, det här är

0: till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

kommer ju från Barbados och de är ju grymt stolta över sin stjärna hemma på Barbados. Hon har ju till och med fått en egen dag, Rihanna Day, som är då den 22 februari, och gatan där hon växte upp och till och med döpt som till Rihanna Drive. Du fick Rihanna senaste guldkanalen med Only Girl, och så var du Benjamin Ingrosso innan dess med Dancing on a Sunny Day. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant i guldkanalen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader varmt imorgon.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan i fotboll ikväll ska Landskrona Boys spela hemma mot Oddevold. Landskrona är sexa i tabellen med 28 poäng efter 18 omgångar. Kvällens motstånd Oddevold är 3 poäng och 3 placeringar bakom. Matchen ikväll på Landskrona IP drar igång klockan 7. I sim-EM idag så gick Sara Sjöström enkelt vidare till semifinal på 50 meter fritt. Semifinalerna avgörs ikväll med start klockan 20:07 och finalen avgörs imorgon kväll. I friidrotts-EM ikväll bland annat herrarnas höjdhoppsfinal som har start klockan 21 och så klockan 21:30 damernas diskusfinal med bland andra Vanessa Kamga och klockan 21:40 då ska Oskar Edlund springa finalen 400 meter häck. Hockey, för ikväll så är det dags för Malmö Red att också testa sitt nya lagbygge när man gör sin första träningsmatch för säsongen. Malmö ska möta Växjö i Kristianstad ishall. Matchen ikväll drar igång klockan 6. SHL har premiär sen den 19 september. Malmös motstånd och premiären blir HV71 på Bottais.
3: Det är fredag eftermiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med Lionel Richie och Johanna.

0: Det var Thomas Stenström med Guldkanalen med Andas in, andas ut. I morse var det ju Malin som var sist ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Hon gissade ju på Berus Badre. Det är inte rätt svar. Innebär att kändisen, han får vila upp så här över helgen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du ny chans på måndag när Guldmorgon är tillbaka vid 7:30. Och på måndag så är den här kändisen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 3600 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi fredag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån både Peter Jöback och Modern Talking.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
9: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
10: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik, din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
16: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
15: Och du köttar.
16: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
15: Grossistpriser? Till sådana som mig?
16: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

kanalen. Och senast fick du en av de absolut största eurodisco-låtarna genom tiderna. Låg ju på första platsen på singellistorna över 35 länder. Fick den tyska gruppen Modern Talking senast med You're My Heart, You're My Soul. Nu Ray Dalton i guldkanalen. I Just Wanna Be Happy.

Frida, där Guldkanalen. Och senast fick du en skön klassiker från 90-talet. Det var ju Peter Andre med Mysterious Girl. Efter Plain White Tees med Hate Day Delilah. Nu lite Dua Lipa, Training Season.

kanalen med Whitney Houston och Kygo senast med Higher Love. Nu ska du få John Legends absolut största hit, låten som han ju skrev till sin fru, och det här är ju en av världens mest populära bröllopslåtar. Här är John Legend i Guldkanalen med vackra All of Me.

0: Guldkanalen med Venga Boy senast med We're Going to Ibiza. Henrik Wibe heter jag. Det återstår bara för mig att önska dig en fortsatt fin fredag och en riktigt trevlig helg. Ha nu en fortsatt fin eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
8: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: Hej älskling.
1: Hej älskling, var är du?
0: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Igen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Wahlgrens värld är tillbaka i höst. Reality-succén med Pernilla Wahlgren, Bianca Ingrosso och deras familj firar 10 år i tv-rutan. 10 år och 20 säsonger, vad hände, säger Pernilla Wahlgren i ett pressmeddelande. Jag är så stolt och rörd att jag inte vet om jag ska skratta eller gråta. Förmodligen båda. Det vet ju ni hur det brukar gå, säger Pernilla Wahlgren. Dottern Bianca Ingrosso är inne på samma spår. Att ni fortsatt kolla på oss i 10 år, det är ju helt sjukt egentligen. Jubileumssäsongen av Wahlgrens värld drar igång den 17 september på HBO Max och Kanal 5. Bulgarien vann årets upplaga av Eurovision Song Contest med bidraget Bangaranga av Dara. Och nu är det klart att det blir i Burgas som nästa års Eurovision kommer att hålla rum. Nu för första gången så hålls den i Bulgarien, så vill vi ju skapa någonting som känns riktigt bulgariskt samtidigt som det inte går att missta för något annat än Eurovision. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Man kan känna och ta på stämningen, kan jag säga, vid kaffemaskinen ute på vår redaktion här. Det är uppsluppen fredagsstämning. Det är härligt. Det finns inget bättre än fredag eftermiddag. Så här en stund innan helgen drar igång. Den känslan är fin, va?

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Välkommen till den här fredagseftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som har skickat hem Henrik Wiberg. Det var dagens goda gärning det. Han är klar. Tillbaka på måndag med Guldmorgon mitt satte det. Och häng med genom fredagseftermiddagen, för strax tänkte jag spela nya från Teddy Swims. Break Up in Reverse.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, vad är du?
3: På bussen, ska på match igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Ah, igen.
3: Igen.
4: Igen.
3: Ja. Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford- och återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar!
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt!
10: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
14: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
15: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

Viva l'amour med Medina i Guldkanalen, där vi nu tittar till kalendern. Det är fredag idag. Liten spontan applåd för det, va? 14 augusti står det i almanackan idag. Vi säger grattis till Uno på namnsdagen. Det är inga temadagar, men däremot ganska många kändisar som fyller år idag. Här kommer hela listan. Steve Martin, Magic Johnson, Sarah Brightman, Halle Berry, Cecilia Frode och till sist tennisspelaren Robin Söderling. Där har du hela listan. Nu blir det snabbt med Rosalind i Guldkanalen.

0: all ny musik med Gracie Abrams i Guldkanalen. Det är fredag eftermiddag och helgen står för dörren. Äntligen är helgen på väg. Har du några roliga helgplaner, skriv gärna i Guldkanalen-appen och berätta. Själv ska till Köpenhamn i helgen och fira 50-åring. Det blir kalas i Köpenhamn. Och Rolf, vad ska du hitta på?
1: Jag ska till mina kompisar och spela bowling.
0: Ja, härligt. Lycka till med strikesen. Och tack för

0: Guldkanalen med Avril Lavigne. Complicated. Nej, det är inte särskilt komplicerat. Du hänger vid radioapparaten, jag spelar musiken och eftermiddag så blir det en bra fredag. Henke Holmberg kör både väder och trafik. Ge en till i nyhetsnätterna och Martin Fandén håller koll på sporten under den här fredags eftermiddag på Guldkanalen. Och strax i musikplanningen, när vi fortsätter Skånes skönaste fredags eftermiddag, Risk It All är på väg med Bruno Mars. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
11: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
14: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
15: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Wreck It All med Bruno Mars, sist ut i 14 timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är fredag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
2: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader varmt imorgon.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Krambilar. Vi fixar lyftet.
3: I Superettan i fotboll ikväll ska Landskrona Boys spela hemma mot Oddevold. Landskrona är sexa i tabellen med 28 poäng efter 18 omgångar. Kvällens motstånd Oddevold är 3 poäng och 3 placeringar bakom. Matchen ikväll på Landskrona IP drar igång klockan 7. I sim-EM idag så gick Sara Sjöström enkelt vidare till semifinal på 50 meter fritt. Semifinalerna avgörs ikväll med start klockan 20:07 och finalen avgörs imorgon kväll. I friidrotts-EM ikväll bland annat herrarnas höjdhoppsfinal som har start klockan 21 och så klockan 21:30 damernas diskusfinal med bland andra Vanessa Kamga och klockan 21:40 då ska Oskar Edlund springa finalen 400 meter häck. Hockey, för ikväll så är det dags för Malmö Red också att testa sitt nya lagbygge när man gör sin första träningsmatch för säsongen. Malmö ska möta Växjö i Kristianstad ishall. Matchen ikväll drar igång klockan 6. SHL har premiär sen den 19 september. Malmös motståndare premiären blir HV71 på Bottais.
0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap. Det är fredag eftermiddag. Vi ska strax släppa in Henke vad det gäller trafiken. Henke kör ju också värdet under eftermiddagen när Bengtsson är ledig tillbaka på måndag igen. Men trafiken som sagt kommer strax. Så ser du något som stör i trafiken, ring 010 11 911.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: fredag eftermiddag tillsammans med guldkanalen Gnarls Barkley med Crazy i musikplaneringen. Och det är väl ett par sätt att beskriva gänget som jobbar på guldkanalen. Lite halvgalet sådär. Den ena mer udda än den andra. Själv heter jag Ullhage med O. Jag som gör det sällskap genom den här fredags eftermiddagen på guldkanalen. Henke som sagt kommer strax in med första trafikrapport. Lova att köra försiktigt på de skånska vägarna den här eftermiddagen. Och hur är det? Har du hört Timbuktus nya singel? Om inte, häng kvar vid guldkanalen så blir det strax Rädda liv. Vad låt. Häng kvar.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
4: Bästa och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
5: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
6: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
9: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på guldkanalen så ses vi på Jägersro.
10: Jägersro, vi skapar vinnare.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
0: Hej, hej, det här är

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Kom upp på minuten och Mylla.se, direkt från bunden.

0: American Girls med Harry Styles i Guldkanalen denna fredag eftermiddag, som vi fyller med en massa skön fredagsmusik. Lundasonen, spykisten Timbuktu, strax i Guldkanalen med Rädda Liv, hans nya singel. Och så blir det klassiker med Queen, kan du tänka dig, efter trafiken i Fanhäcken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: För en liten stund sedan låg det tappade föremål på vägen i Malmö. Det var på Yttre Ringvägen. Föremålen låg från Petersborg mot Lockarp. Så du kan ju vara lite uppmärksam där ifall det skulle ligga kvar något föremål.
0: Det där var den första, men långt ifrån sista, trafikrapporten ifrån Henke den här eftermiddagen på Guldkanalen. Ska du ut på de skånska vägarna? Är du på väg hem från jobbet? Då är du på rätt ställe. Det här är Guldkanalen med musiken och trafiken. Mm.

Det är fredag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Dags för ny musik med Timbuktu. Men först ska vi lyssna när Timbuktu pratar om sin gymnasietid. Jag utgår från att jag nämns här i

0: Vi är som en enda stor familj här på Guldkanalen. We are family. Och en av familjemedlemmarna heter ju Kalle Broval. Det är han som tar över efter 18 ikväll här på Guldkanalen. Och som alltid bjuder på fredagslåten. Världens bästa fredagslåt med Pericles efter 18-slaget. Häng med för det. Strax med musik. Men först trafik med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så har vi en lastbil som står stilla på E6an. Lastbilen står mellan Vasatorp 29 och Helsingborg södra 28 i riktning söderut mot Malmö. Och åt andra hållet på precis samma sträcka så har vi en personbil som står stilla.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, då finns Henke på 010 10 11 91. Henke kommer strax tillbaka. Och nu blir det Céline Dion med I'm Alive.

0: Mondo med Feel In Myself i Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag. Tack för att du väljer Guldkanalen. Vi laddar för en härlig helg. Fint väder i luften. Det blir varmt i Skåne i helgen. Vad ska du hitta på? Jag ska till Köpenhamn. Man är för sällan i Köpenhamn. Men i helgen ska dit. Det är väldigt härligt där. Lite hygge blir det i helgen. Vi får se var vi hamnar. Vi ska strax fortsätta fredags eftermiddagen här på Guldkanalen. Musiken såklart, men också med trafiken. Henke håller koll på trafikläget. Kör försiktigt och fortsätt välj den här kanalen. Och strax i musikblandningen. Ella Langley är på väg med Shoes in Texas. Strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Reklam.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Ja.
9: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
12: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
16: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
17: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
18: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
19: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
20: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
21: Men vi har ingen.
22: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

0: Det är Guldkanalen som står på. Daniel Ullhage heter jag.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är fredag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader varmt imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: Wahlgrens värld är tillbaka i höst. Reality-succén med Pernilla Wahlgren, Bianca Ingrosso och deras familj firar 10 år i tv-rutan. 10 år och 20 säsonger, vad hände, säger Pernilla Wahlgren i ett pressmeddelande. Jag är så stolt och rörd att jag inte vet om jag ska skratta eller gråta. Förmodligen båda. Det vet ju ni hur det brukar gå, säger Pernilla Wahlgren. Dottern Bianca Ingrosso är inne på samma spår. Att ni fortsatt kolla på oss i 10 år, det är ju helt sjukt egentligen. Jubileumssäsongen av Wahlgrens värld drar igång den 17 september på HBO Max och Kanal 5. Bulgarien vann årets upplaga av Eurovision Song Contest med bidraget Bangaranga av Dara. Och nu är det klart att det blir i Burgas som nästa års Eurovision kommer att hålla rum. Nu för första gången så hålls den i Bulgarien, så vill vi ju skapa någonting som känns riktigt bulgariskt samtidigt som det inte går att missta för något annat än Eurovision. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Vi tittar in i 16 timmen med trafikstaxi från Henke. Ser du något som stör, ring 010 10 11 91 till vår trafikstudio. Och i musikblandningen Drive Safe om en liten stund, Miles Smith och Niall Horan. Men först, på med solhatten, nu åker vi till Puerto Rico.

0: Stay Safe med Miles Smith och Niall Horan i Guldkanalen. Daniel heter jag. Puerto Rico-sång också först ut i timmen med Saxboy Billy. Jag är lite sugen. Ska vi dra till San Juan, heter så, huvudstaden i Puerto Rico. Eller så stannar vi kvar i Skåne. Eller så drar vi till Boston. Vilket som. Ställ left strax i musikplanningen. Och är du kvar i Skåne, så blir det strax en uppdaterad trafikrapport ifrån Henke Ahlberg. Hej då!
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt? Eller bara för att det är skönt? Hyrbox. Ditt lokala förråd.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen. Simple Minds, inte så dumt. Don't you forget about me i Guldkanalen. Ny musik från Stella Lefty är utlovad, kommer direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Helsingborg så har vi långsam trafik på E6:an mellan Rydebäck 27 och Helsingborgs södra 28. Långsam trafik i bägge riktningar där. Det är lite oklart vad det beror på, men långsamt rör det sig där i alla fall.
0: Tack Henke. Strax dagens gissning i Gissa kändisen. Malin, har du funderat länge på kändisen?
3: Jag tyckte att jag hörde vem det var redan från början, men det gör ju alla.
0: Ja, vi får se. Har Malin rätt svar, det tar vi strax i Guldkanalen. Först Stella Lefty med Boston. Ny musik i Guldkanalen.

0: let you know. Guldkanalen. You wanna make. Och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Malin, vem tror du är rätt svar?
2: Behrouz Badre.
0: Mm, kan det vara Behrouz Badre som är det rätta svaret? Vi kollar. Nej.
2: Nej,
0: det var det inte. Därmed tar kändisen helg. Nästa chans att gissa på kändisen får du på måndag morgon 7:30 hos Guldmorgon. Lycka till. Här är ny musik i Guldkanalen ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson.

0: är klockan, säger Rasmus Seeback. Ja, det är inte helt långt ifrån, får man säga. Är det någon gång på dagen man ska spela den här låten så är det just Litt i fem, eller hur? Vi ska klockan fem, när det slår helslag här, då ska vi tuta i helgtutan och avsluta den här arbetsveckan. Det är på tiden, tänker jag. Men först ny musik med Luke Combs efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Helsingborg har vi någon form av problem. På E6-an ser det då köer i bägge riktningar mellan Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28. Och är fortfarande oklart vad det beror på.
0: Tack Henke, kör försiktigt i Skåne, väl Guldkanalen så håller vi dig uppdaterad. Och så får du skön musik på vägen hem från jobbet. Som den här till exempel, Luke Combs med Be By You spelas just nu för dig på Guldkanalen. Kan

0: Ja, det blir många låtar som handlar om klockslag i den här timmen. Jag spelade ju Litt i fem för lite stund sedan. Och nu blir det 10:35. Ja, det var Rasmus Ebbak lite bättre på det. Vad det gäller tidsuppfattningen. Det är fredag med Guldkanalen. Strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, var är du?
2: På bussen, ska på match igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Ah, igen.
2: Igen.
3: Igen.
2: Ja. Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.

0: avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
3: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap den här eftermiddagen. Vi ska strax tita i helgtytan och avsluta arbetsveckan, och så börjar vi 17 timmen med en partyklassiker ifrån 80-talet. Det är bara att hänga med här.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och på guldkanalen.se. Det är fredag och nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader varmt imorgon.
1: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dicks Bil och Motor, Dicks Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I Superettan i fotboll ikväll ska Landskrona Boys spela hemma mot Oddevold. Landskrona är sexa i tabellen med 28 poäng efter 18 omgångar. Kvällens motstånd Oddevold är 3 poäng och 3 placeringar bakom. Matchen ikväll på Landskrona IP drar igång klockan 7. I sim-EM idag så gick Sara Sjöström enkelt vidare till semifinal på 50 meter fritt. Semifinalerna avgörs ikväll med start klockan 20:07 och finalen avgörs imorgon kväll. I friidrotts-EM ikväll bland annat herrarnas höjdhoppsfinal som har start klockan 21 och så klockan 21:30 damernas diskusfinal med bland andra Vanessa Kamga, och klockan 21:40 då ska Oskar Edlund springa finalen 400 meter häck. Hockey, för ikväll så är det dags för Malmö Red också att testa sitt nya lagbygge när man gör sin första träningsmatch för säsongen. Malmö ska möta Växjö i Kristianstad ishall. Matchen ikväll drar igång klockan 6. SHL har premiär sen den 19 september. Malmös motståndare premiären blir HV71 på Bottais.
0: Det är fredag, om en timme så drar vi igång fredagsblod med Perikles, då är helgen här för allvar. Men nu efter 17 här så gör vi så här. Den där signalen betyder att du kan lämna jobbet med gott samvete. Arbetsveckan är slut. Fira in helgen tillsammans med Guldkanalen.

0: Hej Guldkanalen, det är fredag eftermiddag och strax mer trafik från Henke. 010 11 911 är numret till vår trafikstudio om du ser någonting som stökar till i trafiken. Den här låten stökar till eftermiddag på Guldkanalen. That's when you know, strax ny musik ifrån Kygo.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Reklam.
2: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossililla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossililla.se.
8: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossililla Sommarland.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
13: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
14: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
13: Preventix. Trygghet när det gäller.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
17: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
18: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: musik i Guldkanalen. That's when you know med Kygo. Jaha, ja, vi ska strax fortsätta med musikblandningen. Vi tar en legendarisk 80-talslåt efter trafiken ifrån Henke. Och senare i timmen Somber med Homewrecker. Fredag på Guldkanalen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Helsingborg så är det en trafikolycka som orsakar köer på E6-an. Olyckan är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö. Men det blir även en del kö åt andra hållet också. Bye.

kanalen med världens bästa lyssnare, Diana Ross med Upside Down. Artisten Timbaland var i Polen för en spelning förra veckan och han framförde bland annat låten Say It Right som han har skrivit och producerat till Nelly Furtado. Problemet var att Nelly Furtado var inte på plats på spelningen och ingen annan kvinnlig artist heller som kunde sjunga Nellys del av låten. Så Timbaland, han står själv på scenen och sjunger sin del av låten. Publiken blir lite konfunderad kan man nu säga. Vi lyssnar lite på ett klipp från spelningen. Så lät det. Timbaland sjöng sin del av låten. Ja, det här hade till och med jag klart om, kan jag säga. Det är lätt att komma ihåg texten. Ja, vilken hjälte. Timbaland som framförde låten Say It Right på en spelning i Polen förra veckan. Vi tar låten i sin helhet. Här är

0: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
1: Vid Helsingborg så är det en trafikolycka som orsakar köer på E6. Olyckan är mellan Helsingborgs södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Malmö. Men även en del kö åt andra hållet också. Och sen mellan Malmö och Lund så är det långsam trafik på E22 i höjd med Järup riktning mot Lund. Där rör det sig långsamt. Oklart varför.
2: Tack Henke, trevlig helg. Nu är det Justin Bieber, Eagle-kanalen. What do you mean?

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: Jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
1: Jägersro, vi skapar vinnare.
2: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
4: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
2: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
1: Och du köttar.
2: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
1: Grossistpriser? Till sådana som mig?
2: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Det kommer att blåsa måttliga nordvästliga vindar och vi får upp till 26 grader varmt imorgon.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Hej älskling.
2: Hej älskling, vad är det?
1: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Igen?
1: Ja.
2: Ja.
3: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
4: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar!

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag. Vi svarar direkt. Losis.se.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
6: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
8: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
10: För din trygghet.
9: Preventix.se.
11: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.
14: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.

0: dig som inte bara vill ha grillat. Vi levererar en grillupplevelse till ert företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
1: We grilling, you chilling.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt!
4: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på redigt.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
5: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
7: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko Anläggning i Simmelsberga.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
3: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
2: Och du köttar.
3: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
2: Grossistpriser? Till sådana som mig?
3: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
6: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovis.se.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
10: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och

0: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
5: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
7: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.

0: travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, hej, det här är...

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
2: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
7: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924. Om du vill

0: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
2: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
3: We grilling, you chilling.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, hej, det här är...

0: dig i bröllopstankar. Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
6: Bästa och enklaste är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
7: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
4: We grilling, you chilling.

0: Hej älskling.
1: Hej älskling, var är du?
0: På bussen, ska på match igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Ah, igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
10: We grilling, you chilling.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
14: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
15: Men vi har ju ingen.
16: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö By.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
2: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
3: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Ja.
7: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
10: We grilling, you chilling.
11: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
12: Tjena, Bengan här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
17: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
16: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
17: Blackstone?
16: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
18: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.

fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Oh. Verkar vuxenvärlden lite svart. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika långt. Utan

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.